0: whakakapi te hōtaka I tēnei wiki.
1: Ko Rāhapa.
0: Nā Oceans Before Me, rātou ko Maratike, ko Troy Kingi. Kia pai te wiki e hoa mā.
2: Yo, this is Troy Kingi. Whakarongo mai.